tapera kupikira chimumbo, pomwe takwanisa kupikira mulavu nazina chingano. Taza, zvinyama zvizhinji, kana tamenengehwa, mulavu nazina chingano nomudeni wedu. Tinobonga kukuti chingano ichi chavia kujijisa inini. Pomwe nini ndaseka zvizhinji kukuti chingano ichi chakwanisa kudakaja. Nukudea mkowa uno imukowa kusia mpango pejisira kuna vadoni vedu vakwanisa kutrikira chilangwa chondumuwele. Pomwe kuna vese vese vaprikiri. Kukuti nchaushoni tusukenda kunyumba shijijo. Kukuti nyumba shijijo nakwanisa kubesa mwana mdoko uya kukara no huilo ushoni pamangwana wake. Nukudea shunada kunanga kuti majibaba minedikana kutuela vana vada. Doko kuvajijisa nadikana kuvatera vana vadoko kutivona vaende kujijiswa avo nevajijise kunyumba yezvichiju tinoziva kuti mwe majibaba munojijisa zvizhinji kunaitusu nokudai avo tinodikana kujijiswa avo kunyumba yezvichiju ngokuti kujijiswa ndakushoni pomwe mwana mudoko anga abva kunyumba yezvichiju andikana kuvia kanyi ojijiswa zvimweni zvinoitika pamutundu zvinoitika paukama nenga ngano Indu, no zvizhinji. Kuvhunjawo kuna vadoni vangu kuti ndakushone tusu kuteverera zvijijo. Tingabvunjwa nemajibaba kuti pindani kunyumba zvijijo tinodikana kuenda nosimba resa. Tenda kojija, tipase, tivake mangwana wedu okushoni. Kukumbira kuna majimoto akare kuti famani padoko padoko nomotokari jenu mchadoko gomesa. Pomwe mungama, mchadotekenya motokari. Kutama ukangano kumbira kuna majibaba mwese kuti reremejane kuna zviya zvitendehwa zvatinazvo tusu vana vadoko. Kuti ndakushoni tusu vana vadoko kukwera tichiziva ngo zvape zvitendehwa zvedu. Tichiziva kuti zvitendehwa zvedu zvikwanisa kurereremejwa majibaba edu. Kuna mudoni wangu, ngatirereremeje kushoni majibaba edu, ngati Nemeje kushoni kuna ukama wedu wese ativiri kudavira makiriado kuna ukama ngokuti asipi kwiri jokushoni nenga itusu vana vadoko. Basi tinokwanisa kuimango hapa nechirangwa chedu chindumure. Manga nini nishamwere nechirewe Jesu Zefa Luisha Rausch. Vainyora chirangwa chedu nimanisa nchugulongwa po mwendinde kandika pa mchini njombepo. Tino besa jehwao no transporti municipal da beira. Panda posa nukumbira kutakirewa. Bye bye. Tino nana pa chirangwa chimwende.

0: 16 horas na 5 minutos um comando pedido tibwe na zupia tuza tuza nsofala na kuti nchipotike zimbangwa ata konderwa.
1: Mbangwa za nsofala.

0: Pumani kulira, pumani kulira pa inkulu.
1: Okay, lero fecha, basi, maki fecha, lero fecha.
0: Lero ndi fecha, lero na mwemo, lero nda bala kukufungulira ni ntokozi, ndi kufuziseni kutia dzukuru wanga ntsiku ya lero mkipida tani.
1: Aashi, mkika mwadidi kwenye, mekwe, bakono kwenye, imu, imu,
0: imu. Ife kono kutiri mwadidi mwene. Mwanyikiru anu mbuya, unatuendu kunani?
1: Mwakomanjiri? Ya komanjiri ya mbuya.
0: Basi, basi, basi, basi mbuya.
1: Mzeni kajilawa hivyo ya fakira ya chimuka.
0: Ya chimuka?
1: Ya chimuka la fakira.
0: Aha, chimuka tuwa nitumikile mbira pangonu hapa. Ma, maso pa unamala kwenda. Ah, shimuka na fadira.
1: Yeah.
0: Basi, basi, basi. Puma ni kulira pa inkulu. Na kusakira ni kuno. Kuna.
1: Okay, machika da bibi. Ayi, ayi. Ya, kamta kunyumba kuhani.
0: Basi, basi. Chow, chow.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba woku na woku panu pambutu wa marunda. Uli madidi?
1: Nditangwe tunatambira tianga na tunajita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Fondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Fonto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisi.

kuimba kwa Agostinho Viana. Kulikira monto muno estudo da Rádio Moçambique, tenanzis o Femba, o Kumasiko, na mapinde kumi na manomwe. 21 horas na 17 minutos.

0: pachepa ndikaitika
1: kai
0: kabe funa lirene
1: funa mulire
0: pano nemhamvu mamondo ari
1: kabe wangisirani mumuri mumai
0: ndunda ipo mwana ngatende
1: apo pasogolo pali pa mai pa mutukuru pali
0: tende tende usajwapo
1: usajwapo nakazi
0: tende mwana ngatende basi mwana nimbariki
1: balene
0: bwera kuno
1: balene tende
0: matama matama matama rekalira bi matama matama matama kama wampasa chakudya mwana
1: ndampasa mai ngataira sakonda so ngama madzi pangono pipala sa sutampe ya kuri bozi
0: si ah mama anafanya kunichitira mphambo inenzo kulwanga mbani
1: eh no mai ngapidziwa pondo pano nzero zati mara kunyumba
0: mwana dada wanji ni mwana makula kale
1: ndi ndi tafika mai ndi hapo
0: hapo
1: ah tafika
0: mukadenda pokale ngati
1: ngabe
0: ndi ndi
1: songo tonya ku papa nembo
0: ndi ah odi odi odi odi odi odi odi odi
2: ah kuno kuno
0: inde
2: eh fikani fikani pitani ah mbuto njeneshi ndi kala ni pashtera tsetsi kiatu china kalile vindi jeji
0: ndichepo mama ndichepo kwa yokale hapa nyati
1: anta kama
0: mpati mwana mpati mwana ndipase kuno mwana ndipase kuno
2: madzi afike
0: madzi penu
1: madzi ini nkabi madzi
0: una madzi una madzi ndi mpafike
2: awa madzi awa
0: mwana okwana
2: Andi, munatimanga.
0: Andi, tamangani. Mama swano maona kare.
2: Indi.
0: Mwana usha kuninseka.
1: Ndikafuna ndikapidiri mbuku misoro.
2: Ah, musafuna mulonge na ayavwanga.
1: Safuna longa na ayavwano si.
2: Vino munandivisera byano pino.
0: Pino.
2: Andi, kali dine ndikuvanga wizi. Wati. Na bwera antu acha basa kadimwe mama mama e mama ninga pasina muliri.